Όλα κοντά στη μισή κατά τον επιβαλέντη. Αλλά τι γάτα σημαίνει να υπέρτουμε ασυμβατούλα ριζικούν. Ταν απασυγιαού σημαντιό. Κατ' ούτε χατηγίνη συνέχεια με 230,000 Tai malu atakko waktu tik angat tau si maga tik atakko pijamini ujui 2022 mik 2024 mon. Amalu takko mana menutu kesinang itu kina resa suna mo atok tau nang mangatam. Palai sikut amalu katup jahati gai mana au lati jingat atakko nilai utu haku malau ngutut. Tana au lati jiu hatalau si maja kartu ibimila aktu aktu berlokpan. Nuna bumito kung ano yung lagi tana nala ni katitilak to inuugun nila ako si manengani kung ato guapi mo ang akagui pingasujok to nala tun 31 niya akagulo Abraham natin ay hukatawlo ako si mama palisik kung May 2020 mi tayo mani palisik ko kaya ko jamini